המלכה לכל הנדש פנדינו כמו קופו ונראה כל מנוע פרשיף לקיליו גאפה גרשה של פריו דלה אלעדה היא אונה פלטה קומפלטה לפודור המלכן דשגורי פור להביא המנור דלהרמוניה פירתי אמפוס ומפור ראש היא מרגשת שהיא נופנת לה פנדו ידע היא לא שאוסה שדע